0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутично административне постопке. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоч. Че пожелите отплути проти новим цилјем, се укрцајте на наша пловила за придобитов наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права решенија об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 или обишчите нашу сплетну стран academiadiguida.it.